0: rek ñu daldi suñu bokki jaran kay suñu bokki kiyan kay yu wa badi bi mo santo ñuy wa borom ñep koy wax onko ñu ñu nala
1: gambia puna pokande
0: benna boyol kontron na
1: duale kaabi na
0: amin trame ada boto sedi kanyolo
1: ni ayen ko duale jaabi
0: na am dabo mi kontron apele ni a moy jahas bahas kadula le ma
1: odo
0: fango yalla ne ko ñu mu jahas bahas.